0: det har blivit dags att säga god morgon, åtminstone under den tiden som vi spelar in det här, åt finska artisten Vesta. Hyvää huomenta, god morgon.
1: Hyvää huomenta, hei.
0: Miten menee?
1: Ihan hauskasti. Hyvä mieli, levy tuli ulos.
0: Samana päivänä, kun tätä siis äänitetään, niin albumi on uunituore. Tai siis sulle ei uunituore, kun sä oot varmaan toistellut näitä biisejä jo aika pitkään, mutta siis yleisölle se on 9 tuntia vanha. Mites tää niinku julkaisuajankohta oli sitten, varsinkin kun kyseessä suuri kokonaisuus kuin albumi, mitkä sulla on ollut fiilikset vaikka nyt eilen ja tänään, nyt kun tiedät, kohta tulee ja nyt se on siellä kaikkien arvosteltavissa?
1: No kyllä siis, siinä kun se albumi nyt näin julkaistiin puoleen aikaa, niin kyllä mun taakka niinku keveni, että mun ei tarvii niinku enää jotenkin jännittää ja odottaa tätä hetkeä, koska kyllä mä oon tehnyt pitkästi jo ja sitä on multa odotettukin ja sitten mä oon vielä joutunut niinku useamman kuukauden sitä niinku ihan niinku odottaa oikeasti.
0: Mä tiedän, että monet artistit, ihan sama mitä genreä musiikkia tehdään, niin just se tavallaan, että se letting go vaihe tavallaan, että sä oot yksin tai ison tai pienen tiimin kanssa sitä hinkannut joskus vuosikaupalla.
1: Just näin.
0: Sitten kun pitää sanoa se, niin kuin, se lopullinen vihreä ruksi tavallaan, että nyt se menee masterointiin, nyt sille ei tehdä sitten ikinä yhtään mitään.
1: Joo, se on ihan kauheata. Siis se on ihan sietämätöntä niin kuin päästää. Tai totta kai se on myös... Kiitos, että sekin vaihe tulee. Kyllä sen tietää sitten, kun biisi on valmis, mutta sitten vaikka joku biisijärjestys tai... No kyllä niiden biisienkin sisällä saattaa olla joista asioista silleen, olisiko pitänyt tehdä tälleen, mutta ei.
0: Ja yleensähän nämä on asioita, joita huomaa vain itse.
1: Joo, ehdottomasti. Joo, ei kenelläkään muulla ole mitään sanaa.

0: Niin, että just toi haitsu kohta tossa, sitä voisi vähän niin kuin, ja kukaan ei huomaa mitään paitsi sä itse. Mutta ootko sä nytkin tämän albumin myötä, ootko sä laittanut jotain, tiedätkö, keskiyön viestejä jollekin, tiedätkö, tiimille? Että voiko tälle vielä vaihtaa? Mä en ole ihan varma,
1: No kyllä me ollaan joku masteri tehty uusiksi jossain välissä, että et on tarvittu lisää jotain botnea jollekin. Mutta muuten ei, joo.
0: Suomi soimaan, että tämä Vestas nya album som under inspelande tid släpps faktiskt idag, och det på något vis, det är en lättnad när albumen släpps i, fast man kan vara nervös om man vill göra de här sista minuten justeringarna också där när och före och kanske efter till och med det släpps, men att det, nu har det kommit något meddelande av Vesta också att ja, kan ni nu byta på det här och sånt här, men att nej, det är oftast sen små detaljer som artisten själv märker mera än publiken.
2: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana. Joskus kyselimme itse sodasta. Tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni, ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat,

Muttoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi. Vaasan kadulla palaa.

0: Vesta har jag med mig här och Suomi Soimaan heter nya albumet. Kerro tästä, mä tykkään siitä kuvasta ja niistä väreistä, mitä tässä niin kuin albumin kannessa on. Voitko sä kertoa siitä symboliikasta, mitä te haitte siinä?
1: Ehkä mä haluan sanoa sen, että mulla on siinä kannel kädessä siinä. Siinä kansikuvassa niin se on mun lapsuuden ensimmäinen soitin, niin kuin tosi monella muullakin suomalaisella lapsella, että päiväkodissa eskarissa ruvetaan soittaa

Anneelta. Mm. Ei, Eskario, sehän on myöhemmin, mutta päiväkodissa ja näin pienet lapset. Niin sitten vaikka mä en ole sen jälkeen mitenkään kannalta erityisemmin soittanut, mutta siitä on kuitenkin tullut mulle se tapa musiikki niin kuin ilmaista itseäni, niin sitten mulla on...

0: käydä. Mm. Niin sitten, että miten se musiikki on vaikka mun sitten keino.
1: Mm. Onko kantele pysynyt sun elämässä niin kuin siitä, se oli sun ensimmäinen soitin? Onko se pysynyt silleen koko ajan, että onko sulla aina ollut kantele koko sun elämän ajan vai onko
0: sitten? Niin, no toi sama kantele on ollut mulla, mutta en mä siis, niin kuin mä sanoin, mä en ole mitenkään erityisen paljon soitellut sitä, että ei siitä ole tullut mikään mun ykkössoitin.
1: Niin, okei. Okay. Se oli eka, mutta ei ykkössoitin.
0: Niin, aivan, jep.
1: Mm. Det finns omslag här till det här Suomi soimaan. Det finns en det här, jag undrar att vad är symboliken här? Hon, det är väldigt finskt landskap och där är en kantele som var hennes första instrument faktiskt. Inte hennes främsta instrument, men hennes första. Så att hon har nytt spelat här hela tiden och inte så bra med det. Men att hon säger där bland annat använder som symbolik att hennes kantele är hennes vapen till exempel. För att hon är ju förstås väldigt mycket emot krig. Så att hon då, om hon måste använda, ha ett vapen, så har hon då i så fall ett instrument. Mites näin lyyrisesti, niin miten tässä synnyinmaata kohdellaan? Tuleeko rapaa, tuleeko ruusuja, risuja tasaisesti? Mitä sanot itse?
0: No mun mielestä ruusuja ja risuja tulee tasaisesti tässä. Että kyllä mä niinku ihan fiilistelen Suomea ja Suomen luontoa ja Suomen kieltä. Sehän on niinku mun suurin inspiraatio ollut koko tämän ajan, että miksi mä vaikka teen suomeksi musiikkia, en mä tiedä voisiko olla jotenkin isompi artisti, jos niin kuin laulaisi englanniksi tai jotain, mutta mua on aina viehättänyt vaan suomen kieli ja sen hauskat tuplamerkitykset ja muuta, ja sitten just siihen antaa mahdollisuuden tämä Suomi soimaan titlekin, että siinä on se soimaaminen vähän niin kuin mukana, mutta ei se suoraan ole sitä kuitenkaan, että mä laulan Suomi soimaan, minut saa. Mm. Että niin kuin se kieli, kuten se maakin, niin se on se, mikä musta resonoi, ja sille, että mä rakastan kaikkia Järnefelttejä, Edefelttejä ja Halosia, että mulle niinku tämmöiset kauniit suomimaisemat niinku maalaukset on mulle tosi tuttuja ja rakkaita, ja Gallenkallelan niinku koukeroiset männyt, niin mä halusin jotenkin päästä itse maalaamaan sen mun suomikuvan.
1: Mm. Vesta ville måla en egen sån här bild av Finland. Hon har en kärlek till mycket sån här finska klassiker som hon nämnde upp här, vissa sån här klassiska finska konstnärer. Tycker om liksom finska landskapet och finsk konst också. Ville kanske göra en egen version av det. Visst, så det kommer kanske jämt plus och minus åt Finland i och med det här albumet. Det kommer lite kritik. Hon leker lite med ord. Hon tycker om finska språket och hur man kan använda det på så många sätt. Men förstås också nog jättemycket plus och sådär.

0: sulla mitään, mitä sä et saanut katsoa tai kuunnella lapsena, mikä sulta kiellettiin? Koska silloinhan se rupeaa kiinnostaa vielä enemmän tietysti.
1: Salkkareita ei saanut katsoa.
0: Kaikista asioista, mitä TV näyttää, niin salkkarit.
1: Joo, äiti kielsi.
0: Mitkä oli nämä saatesanat? Minkä takia just salkkarit?
1: No se ei ollut niinku, niin, jotenkin se ei ollut se mielestä se laadukasta draamaa.
0: Siis senkö takia, että se niinku, oliko se sun mutsin mielestä niinku paskas, että se niinku, tää on huono TV-sarja, niinku huono näyttelijäsuoritus.
1: No siis ehkä toi oli se, miten se niinku perusteli, tiedätkö, että jotta mä niinku en olisi kiinnostunut siitä.
0: Mm. No siis en ole hirveästi seurannut salkkareita. Onhan siinäkin murhattu vissiin ja vähän jotain suhdekohua sun muuta.
1: Niin. Mutta siis mä luulen, että äiti ei jaksanut kuunnella sitä niin kuin himas. Mutta sillä oli, niin kuin, että oli joku dubattu, joku pieni merenneito, joku erikoisleffa, niin sitten siitä se oli sille, että sitä ei saa katsoa. Että siinä oli niin kauhean duppaus, että se ei niin kuin kestä kuunnella. Että se niin kuin kielsi katsomasta himas jotain juttuja, että niin kuin särkisen korviin, niin ehkä toi salkkarit särkisen korviin.
0: No onko musa, jos sun mutsi kerran on tommonen niin kuin kriitikko, niin onko se ollut silleen kans niin kuin musan suhteen sitten, että jos sä oot kuunnellut jotain, sä oot ollut lapsi ja sä oot kuunnellut jotain lapsille suunnattua musiikkia. Ja sit sun äiti on ollut vaikka silleen, että ei, nyt kuuntelet laatumusiikkia. Ei.
1: Mä lapsen mä rakastin Maija Vilkkumaa tsikana ja sitten, niin äiti kyllä silleen, se oli tosi fiiliksissä siitä mun Maija Vilkkumaa -fanituksesta, että se oli niinku eka keikka, jonka mä oon koskaan nähnyt, että äiti vei sit mut katsoa Maija Vilkkumaa, että se oli Kaivaris. Okay. Oli joku kesäkonsertti, mä olin ehkä 10.
0: Sun villantat, että det ska finnas vuxnasgrejer och barngrejer, utan det, hon ska få vara inkluderad till vuxnasgrejer och sånt här. Och visst har hon blivit nekad vissa grejer hemma, till exempel hennes mor lät inte henne titta på Salatut elämät av allt. Inte liksom någon sån här seriemördarfilmer, utan Salatut elämät, det fick hon inte titta på. Och alltså Dolda liv, som det heter på svenska. Men orsaken är kanske, hon kanske sålde det som så att det är inte tillräckligt bra. Det var därför hon inte, att Vesta inte fick titta på det. Inte på grund av att det liksom skulle ha varit för mycket sex eller för mycket våld. Utan kanske för att det inte var liksom tillräckligt bra. Hon orkade inte kanske, hon ville inte att dottern då eventuellt skulle prata om Salatut elämät. Det skulle bli jobbigt helt enkelt. Så att det där, det har varit kvalitet hemma hos Vesta också. Myös tässä jokin aika sitten olit Vain elämää -ohjelmassa. Millainen? Mä oon muutaman ihmisen kanssa puhunut, jotka on ollut siinä. Ja siis vaikka se ulospäin se näyttää ja kuulostaa tosi kivalta, että kaikilla on hauskaa, niin ilmeisesti niin kuin todella pitkiä päiviä ja ei tarvii hirveästi nukkumista miettiä.
1: Ei ole kyllä paljon siihen saumaa.
0: Millainen kokemus se oli sulle?
1: No se oli tosi hauska kokemus. Se oli nimenomaan niin kuin sanoit, niin pitkiä päiviä, ihan myöhään

0: iltaa asti kuvattiin ja sitten suihkut ja nukkumaan ja sitten tosi nopeasti aamu tulikin ja sitten olikin seuraavan päivän rumba ja koko ajan meitä niinku kuvattiin, että se oli sen lisäksi, että oli niinku ties, tosi tiedostavasti ties, että sua kuvataan, niin sitten sen lisäksi piti ja sai totta kai olla myös sille sosiaalinen niinku näin ja sitten myös ne kaikki ruokailutilanteet tapahtui tota kamera edessä. Ainoastaan aamiainen sitä sai syödä tota samalla kun meikattiin, mutta silleen, että kaikki niin kuin ruokailut oli silleen, että kamera edessä, niin silleen, että niin kuin syöminen, että se oli niin jännittävää joka kerta se meidän niin kuin syömistilanne, niin sitten tota, niin sitten ei hirveästi just niin kuin näin syönyt eikä nukkunut, niin sitten siinä oli aika kierroksilla.
1: Syöksiin jotenkin, koska jos, voin vaan kuvitella, että jos on kameran lärvinnellessä koko ajan. Mm. Ja siis ihmiset on ihmisiä, joskus sitä vähän sottaa, tulee joku todella kastike.
0: Ja siis kyllä sitä rentoutui siinä, että ekat päivät hän oli niinku pahimmat, että siinä niinku ihan, mutta sit vaan oppii, että kyllä tarvii nyt vaan syödä siellä.
1: Milloin oli se hetki tavallaan, sanotaan vaikka se eka tunti, kun sä sait olla sitten palata himaan? Sait heittää, levittää vaan sun laukut, tiedätkö, ympäri lattiaa. Ja
0: mä luulit, että mulla ei ollut levitettynä laukut siellä.
1: Siis varmasti oli jo, sitä en kiellä, mutta kun sä pääset sitten tavallaan sinne omaan himaan, missä sua ei kuvata ollenkaan.
0: Joo, siis itse asiassa toi oli kyllä jännä juttu. Kyllä se tuli mun uniin, niin kuin niin himaan. Sitten kyllä mulla meni joitain viikkoja kyllä siitä toipuessa, että Kyllä mä niin kuin näin ihan semmoisia unia, että mua niin kuin kuvataan koko ajan. Että se niin kuin vähän friikkasi mua.
1: Täytyy sanoa, että sun TPT-tulkinta on yksi parhaita ikinä.
0: Kiitos.
1: Siis se on, mä oon sanonut kyseistä ohjelmaa kuitenkin, sillä aina kun mä biisit ainakin haluan kuulla.
0: Joo.
1: Ja siis ihan helppo, heittämään top 3 vain elämää biisejä ikinä, TPT, se oli tosi loistava.
0: Kiitos, ihan mahtavaa, ihanaa, että sä nostit ton, koska se oli mullekin tosi tärkeä niin kuin saada siitä just ihan täydellinen.
1: Sen jotenkin huomas. Vi talon vain elämää här, alltså det finskspråkiga version av så mycket bättre. Och nu är det ju så som jag har talat med många som har varit med i det här programmet. Det är långa, långa, långa dagar. Man behöver inte mycket fundera på att vila, du blir filmad hela tiden och sen är det långa dagar. Sen hittar man snabbt en dusch och sen är det nästa dag och där ska man vara social emellan. Det var nog roligt, men att det var nog så där att när du blir filmad hela tiden. Man blev nog van med det och blev sen liksom, man avslappna nu och sådär. Men nu var det skönt sen att komma hem att bara, hon drömde västa om det ganska länge, att man blir filmad hela tiden. Onnea albumin johdosta.
0: Kiitos.
1: Hyvää kesää.
0: Kiitos.
1: Hyviä keikkoja ja hyviä mökkihetkiä myös.
0: Kiitos suuresti.